0: Jesus ke tlhoka go tlhoka banyana ke gatha ke kwana gududu block ke tshetsa ke blusa ke gatha fela go rock ke thala banyana ke bona bolo di tsone ke malume ke bona ke gila gududu ngotsi ke no plaka ka chimala pa sa fela matlo sa no tsana la block ke dira fela le ka re yo nne yo
1: Jehova ban leka ba shebe oh yeah girl.